swamete djuma no pe mi di djuma di won chiame no obusue edin de dada na bi this year kofi sachi amamfo kofi ba ko maka anope ya tinase ya pe somo sompa na no pe ya tinase djuma di ya chasie isi ya film we na rodo ya twa no ere be chasie na afins na rodo aka no na ya timi di piso be di nusia Bajada Jabada Jason Ewa Day Betty on four, Bessie Hun crying, Eddie Atwana or Kenneswa. And watch me this year, I can't get.

Chacha munyina obade ninjiramu no nyamu kesi opa ano pe mamemfa kunye so ame magana fo nyina che na yempim kweni mene ya wadai ewonkoso nsem juma no eswa

0: This advert is FDA approved.
1: Mami fa unko Adole Catering Service. Na yedu hono mwa Adole di onim se edu ane papa fie ano nanti. Se upi mwa Adole Catering Service sa. Ni ane na ye ready a ben shi. Enu nti pi mwa hwe ewe yi ko pi mwa hoda ko didi. Mwa onhon tol. Udru Adole Catering